0: ཁྱི ལེན ཚན་གང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ལེགས་ཤམ་ཅིག་དང་ཁྲ་དྲུག་འདེ་སིལ་ཅེ་ལེ་ཀ་ཡག་པོར་རྒྱབ་དེ་ཆང་ཆུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ལེགས་ཤམ་ཅིག་དང་ལག་ལན་ལ་ཤམ་དག་ཤ་ཅིལ་ཤེ་ཅི་ཆེན་པོ་ཞག་ཡོ་དྲན་ཚོགས་ལེ་ནན་ཅི་དང་དུན་ལེན་ཚན་ལ་ཚོགས་ཁབ་སར་བི་དང་ཁལ་ནི་ལ་གོང་ཀར་ཤེ་པ་དང་སོང་ཆུང་ནི་རྒྱབ་ཆབ་སིལ་ཁབ་ཤོག་ཡང་དག་དང་བར ལམི
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི རིགས ཀྱི
0: ཚལ དོ དམ ནམ ཤེ པ ཚང ཚལ ཐག ཆུལ ཚ དེན ཤེ པ རྒྱནམ ཚམ ཐར ཤབ ཅུ ཅི ཅི མགམ བན ལ ཞིག ནི ཆེ དུན ཐག ཐར ཅི ཅུང གི ཅི ཅི རྒྱ ཟུ ཏན བབ ཤེ ཁང ཁལ རམ པི ཅི གན དུམ དང ཟུང རམ པི ཟུང གིན ཁར བ དེ ཁལ ཉམ གལ ཅི ཅི གན ཆི མ ལག ཅི དེ ཚང ཚལ ཤེ སི ཆེ དུན ཆར ངུལ རྒྱ ཟུ ཤེ ནི ཚན རིག དང ཐམ པི གོ ནི ནི དམ པ དང ལིག དང ཐམ པི གོ ནི ཟིག ཅན ཟ ཅུན ཏན ཁ ཤེ ཁྱི མང ལ གུར དུང ཤར ནི དང ཤེ བ རེད དང ནི

0: ཁྱི ཉིན ཅིན ཁོ རེ ཤི བ དང ཆེ དུན ཤི བ ཤི རྟང སོང རྒྱུ ལུ ཤེ དེ ཇོང ཁོང དང ཆེ ལན ཅིན ཐག ཆུལ ཅི ཅི ལེ རིམ ཁེ ལེ ཤེ ཉི གི ཆ ཐན ནང ཅི གི ལེ དུན ཡོང རྒྱུ ཤེ པ ཐག ཆུལ ཐོང གུ ལུ ཚ ཟི ཅན དང ཚ དིན ཅན དང རེ བར རྒྱན ཐལ ངང གན དུ ལ ཐུང ཨ ཅི ཤེ ནི ལེ རིམ སོ སི དོ དམ ཚོན ཟིན གན ཆི ཅེ དམ དེ དང ཅི གི དེ ཐག ཐར ཅི ཅུང དང གག རྒྱུ ལུ ལེ དུན ཉམ ཅི གི དེ པེ
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

0: 阿布勒，要他让他让得了个情啊呀！要得就几位大叔嘛能，要得几个个个些人钱呢呀？要里头这些的单单么子做，要啥子过个人钱呢呀？
1: ཡོད་པོ་ང་ཡི་ད་ཁ་ཅན་ཟུལ་ཡང་ཡ་དག་ཧ་མོ་ཤོག་ཆོ་རིན་ཆན་ཡ་ཡ་དག་སུ་ཏན་པ་ད་ཅི་པར་ཟུལ་ཡང་ཐེ་རང་ཆ་ཅོ་ལ་མ་རི་གཡ་ཡ་ཡ་ཤང་ཡི་ལ་སེ་ད་ཏན་པར་ཅུང་ ནག་ལོན་བུ་ང་ཡི་ལ་ན་རི་ཏོ་ཡ་ཡ་སང་དེ་སང་གོ་ད་མ་ཤི་ན་ནག་གེན་ཁུར་མན་བར་གང་ཐུ་རི་རེ་ལ་ཡ་ནག་དེ་སུ་ཐི་རང་ཏན་གོ་ཟུལ་ལ་ཡང་ཏོ་སེ་ཤོག་ཇང་དར་ལ་ཅི་ནེ་ཡ་ ང་རྒྱལ་ལུ་ཏི་ར་ཏན་སོ་སར་ཡང་ང་ང་ང་ང་མ་ཤེ་རི་ན་ཡ་ཡ་ཤང་ཡི་ལ་སེ་ད་ཤོ་ཟུལ་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཝ་ཁ་ཅིན་དེ་པ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ད་དང་དང་དལ་བི་ད་ཧ་ཝ་ཡིན། ད་ཤང་ཡི་ལ་གམ་གམ་ཉ་ཅལ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ང་ཡོ་ན་ཏི་ཆོ་ད་གམ་ཨ་ཁུན་སེར་ང་རང་སྟོལ་མན་ད་ཏེན་ད་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཡ་ཤ་ན་གཏོབ་དན་ད་ལ་རང་ཡ་ན་ཡ་ཐུང་བེ་རྒྱ་ཝ་མན་ཅལ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ ཀམ་ཀ་བ་ཏ་ཏ་དི་ཏ་ཡ་ཅལ་ནི་ཡང་ཤེས་སོང་ལོ་རྒྱན་དང་དྲ་དི་ལ་ཡ་ང་གམ་ཁུན་སོང་ཏམ་ཏ་ཏུང་མག་སུང་ཡ་ཁ་ཅེ་ཁ་ཤ་ཏ་ན་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཤ་ལ་མ་ཀུང་མ་ཏ་དང་ནི་སོང་
0: ཡ་ཏེ་ལོང་ཐོང་ཏེ་ང་ཏེ་རི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡ་ང་ཆུ་མི་ནོ་ད་ཐ་ཆུ་ལ་ཡ་ན་ཡ་ཏ་ནི་ཡ་དང་ཧ་མོ་ཅི་ཤོ་ན་ཡ་ཡ་ལོ་ཏ་ཏན་པ་ད་དང་ད་ཤུང་ཡ་ཏེ་རང་ཤེན་ན་ཅི་ཤོང་ཏོ་ཅི་རང་ཡ་
1: ཡ་ལོ་ཏ་ཤེན་པ་ད་གོ་སུ་ཡ་ན་ད་སང་དེ་ཅུང་ཙུ་ན་བྲུལ་ཅི་ནེ་ཡ་ཡ་ཤང་ཡི་ལ་དེ་སུ་ན་ད་གལ་ནི་ནམ་ཡ་ད་ད་མེ་ལོ་ཤི་ནེ་རི་སོ་ཡ་ཡ་ཏེ་ར་ད་ད་ད་ཉ་རི་ཏ་སོང་ ཡ་གལ་མོ་གཏེ་རོ་བ་ནི་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡ་ང་གར་སུག་སམ་ཏ་ཏར་གི་ནི་ཡོ་ད་གལ་ང་གལ་ང་ཏ་ཏ་ལོ་ཅི་རྒལ་ཡ་ཡ་ཤང་ཡི་ལ་ཐབ་ཅན་ཏར་རྒྱ་བུ་ཏི་ཡ་ད་ལོ་ཏོ་ན་རི་འདྲ་པ་རི་ཡ་ན་ཡ་ ཡ་མེར་ཇོ་ཏ་ཀོ་ཏ་ཏ་ར་པང་ཡ་མན་དེ་མན་དེ་ལ་མོ་རི་ཆེ་ཡ་ད་གལ་ང་ཀར་སེར་བ་ད་མ་ཐོང་དེ་ཡ་རང་ཡ་ལ་ལག་ནི་ས་ལ་ཏི་ཧ་ཡ་ཡ་ལ་ཡ་སུང་བ་ད་ཏ་བཞིན་ཏ་ ཡང་གལ་ལག་ནི་ཐམ་ཅལ་ཚ་ནི་ཅི་ན་ཡ་ཡ་ང་མ་གུར་སམ་བོ་ད་ད་ནི་ཡོ་ཡ་ཤང་ཡི་ལ་ལ་ཏ་ཚ་བ་ཅི་ན་ཡ་ད་ཡ་གུ་མ་ཟུལ་ད་སེམ་ཏུ་ནི་ yang me jo sa ri phang ye ji de ya yang xi le za ri ta tu wi ta yang ta ru ta ni ri xu chi na ya ta yang chi zi ju ta sa bo ho yang ga khu za byo me pr ri de ya yang hua ta re la ta lo si me yo yang ye de xia zi lu ta ri xiong ya ya me ju ka ta za bu len ta ta ru te ru ba mu chi ni ne ya yang xi he ma jia zhe ta chi de ni yang ti zhong la ma ge wu ri te ya yang da zhe ge dan zhe ta ji la ku yang ge la ge ni nga zhe xing ye jie ye ne ya ta ma de ge zhong ye ta lu ni song yak song wa ji ne de xi ni jie yong ya yang er jia lu ti la ta ti zhe xiong ala ko na na vi var chi she ya ta ma ku la ni yang dil wa mi ala ta lo nu che ar di ji ke ala ni tham chi ko ala sang sen u ge chung zhe zi ge sta ma la ta ra te rong sti gen tham chi ko te rong sti gen nam ta ta ge la na yin ta ne galak ni nam te rong ge la ma ge u ge dan zhi xi ni ta sta mu ge yong ne re ya ge mo khun xia ne ge tu dun le ge rong chu xin bu ng ge nu ge tun kul chu song ta zhe ni hua de sta ge ge jia qian bu ta ge ar ga ga chu chu yi di ndi ska wa ologin ti ya ta ngu ma ma bza ta sa mi ya jia lun cu nga ra ga nang tu wa ma tu jing me xi ra nda tam ji gu san du zi gu ge ta sa nu che su ma che rang ma ge ge lu kar ji ri tar gi pa mi ge nga cha ma ju na tang ge sa mi kar wa da tang zi tani de ji ti ta ga zha tu mer gu nu jiu ri cha ri yu nu dan zam leng de ni ge ji la ye ge sa mi er de lun tam ji ge yong de ta ra hua ki li ni xie ge jie zheng ni ge la keng ra ge lam cu nam nga ta de rong ni si yi ban tong ni tani ge leng ge hua ti ra la me ge nam ge xie ge xia cha an nam ka de gu dong yi nu ri ge ge si ri jie wo ge ti ji ge chu ji ge zhip keng la de ni da jiang ma ge nu per er ga zhu ge da li ni ma xie yu ge di se e zha da ra ra an nga zhi zi jing nu che hua gu de tan ji ge jin de ni ma ki per so chi ne jie wo la tar nga da da ge da zi xiong ma niu na chi zi na di di er jia wo ge zhen de ge ni che tam ji ge er de yu ge ji ra jun jia ra bi so yin dun de so wo yong a di di tam ji ge le so wo zi ni a ra rang ge ge de na su mi ji ge dang zi da ni zam lang ki si ji wo

ཡང ཐ ལ ལ མོ ཐ ལ རི ལ ལ ཡ ལ ཨ ལ ལ ག ལ ལ རི ལ ཡ ཡང ཐ ལ ང ཀ ང གི ལ རི ལ ཡ ཡང དེ ཆ ན པ མོ པོ ཏ རི ནེ ཡ ཡང ཆེ ཀ ནང བ ཐ ཡེ དེ ལ ཡ ཡང སང ཇི ཤང སམ ཁོར ཅེ རི ཁོར ཡ ཡང སོ བ དེ སོ ཤན ཇེ དེ ལ ཡ ཡང མ ཅེ སིམ ཅེ ཐམ ཅེ རི ཁ ན ཡ ཡང ཆེ ཀེ ཀོན ཕོ ཉར ཐབ རི ཁོ ཡ ཡང ནིམ ཆོ པོ ད ལ བ རི ནེ ཡ ཡ ལོར ཀ ཐག ཇི ཆེན པོ རི ལ ཡ ཡ ཤང ཆེ བ སེ ཁང ཁོར ཇི རི ཁོར ཡ ཡང ཆེ ལ ཀེ ཡ ཡ ཡ སོ བ རི ནེ ཡ ཨ་རི ཏི ཏི ལ ཀོ པ་རི ན ཡ ཡང ང་ སོང ཁོར བ་ ཏོ ཏི རི ཁོ ཡ ཡང སང་ ད་ ཧ་ ར་ ཤང་ ཁམ་ རི ན ཡ ཡང ཏི ཀ་ པ་ མ་ ཨ་ཇོ ན ཅི ལ ཡ ཡང ཧ་ ཨོ ཧ་ མོ ཁོར ཅ རི ཁོར ཡ ཏ་ནི སོ བ ཆོ ལ ཅི ནི ཡ ཡང ཟམ ལ ཏ་ ཝི མེ པར རི འཛོ ལ ཡ ཡང དན དི ཐེ རང ཨ་ ཏ་ ཆོ ལ རི འཛོ ལ ཡ ཡང ཟམ ལ ཏ་ བི སོ མ རི ནམ ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: bu lami ge demo ngna yol
1: lam che ni zun jo bu um chen na sal
2: den zil lam dun
3: ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང རྒྱལ དེ མིན པར ཐེ རིམ པར མིག དོང ཤར བཞི ལག ཡོད པ དང ཁར ཀྲུང དང ས ཁོང བར གྱི བདེ ཐང ཤབ ཤི ཁོ ཁྲུལ སྔར བཞིན དོ ཉི མིན ཐོན ཁྱིལ དང ཚོ བ རོས དང ལན རྒྱར དུག ཤུང བ དང བསྟན ནས ཁག ཁུལ ཐོ བའི ནད དང ཅིན པ ངར འགྱར རྒྱ ནལ སྤྲན ནལ སོག ཤུང ནད རིག ནི དོ མིང རྒྱ བདེ ཐང ལ ནོ པའི རྒྱ རྒྱ སོ ཤིག ཏུ རྒྱ ཡོད པ མ སལ མན ཆི ཐོན ཁོང པོ རི ཆིན ཤིག སིན ཡོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ འདི རིགས གང ཙིག དེ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཐང གང མང ལ མཛུབ དོན གལ ཆེན ནང དེ ནན ཅི ཏན དོན ལོ བརྟན རྒྱ མིལ གྱིས སྔོན འགོག གཙོ བར འཛིན པའི ཤེས ཕྱོགས ལག བསྟར ཐར ཤན ཤེས པ དང འགོག ཅི སུང འདེལ དང ཉམ འགོག ཉམ དོམ མང འགོག མང དོམ ཅིས བྱ རྒྱ རྒྱུན ཆུང བྱས དེ མི དམངས མང ཚོགས ལ ཚེ སོག གི དེང འཁོར ཧྲལ བའི ཁྲོལ བསྟུན དང བདེ ཐང གི ཞབས ཞུན དོན ཁྲལ བྱ དགོས ནད གཞི ཚབ ཆེན འགོག བསྡོམ ལ ཐོན ཆེན ཤེས པ དང འགོག ཅི ཅིས ཐོན ཁོར ཧྲལ བའི ཁྲོལ བསྟུན དང བདེ ཐང གི ཞབས ཞུན དོན ཁྲལ བྱ དགོས ནད གཞི ཚབ ཆེན འགོག བསྡོམ ལ ཐོན ཆེན ཤེས པ དང འགོག ཅི ཅིས ཐབ ཅི ཅེ ལག ས དང དེ ཚད གཞི ཐོ བའི སྒོ ནས མི ཚོགས ལ ནད ཕོག ཚུལ ཇེར མ རུ གཏོང དགོས འགོས ནད དང གཅུང ནད སྔོན འགོག ཚོད འཛིན ལ ཅན དོམ ལེགས པོ བྱས ཏེ གཙོ ནད མི ཚོགས ཀྱི བདེ ཐང གན སུང ལ ཤུགས སྣོན དགོས པ མ ཟད མན ཆེ ཁྲོས སྟེན བྱ བའི ཐོན ཁུངས དེ གཞི རིམ དུ ཕྱོགས པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས

0: ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཁོ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏོ ན ཆུང ཤི པི ཡན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པི ཡེ གར

0: ཁྱི ཁྱིག
1: ཁྱི
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

chabjachini pachil thomari titangda jachi thoptona ba garang ga sugra phisim lanchi gin jon thong niwa jergind thamchu ku chi singra lglin gu jerm rang mon di chok nyamnyong jergind nyam chuli ko ni tumus gin tha tega yang rang ga phisim choyni ga tang tani rang ga chachi nipa ngodung ga jerm di chok ta nyamnyong kang la kang chum da nyam chu ku chona u choyang phansin la ji kam gi yar ta tang yang la kirga san lo jiri ga gorkub yuqari ptin gi yoni ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ངོ ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉི

རང་རྒྱལ དེ མམ་བུར ཐེར་མ་བ མ་ཅིག དོང་ཤར བཞལག ཡོད པ དང ཁ་རྟུང དང ས་ཁོང བར གྱི དེ ཐང ཤབ་ཤི ཁོ་ཏུལ ང་རཞིན དོ་ཉམན ཐོན་ཅིལ དང ཚོ་ཨ་རོ དང ལན་རྒྱར དུག ཤུང་ཨ དང དན་ནི ཚགཁལ ཐུ་བིན་ཨ དང ཅིམ་པ ང་རང་རྒྱར ཅན་ལ ཏན་ནལ སུག ཤུང་ན ཅེར་གན དོམང ཅ དེ ཐང ལ ནུ པི ཅེར་ཅིན སུག་ཤིག དེ ཅེར་ཡོ པ མ་སལ མན་ཅི ཐོན་ཁུང བོར་ཅིན ཤིག་སན ཡོ རྒྱལ་ཁབ ཅེ ནེ་ཚིལན དེ རེ་ཁང ཅིག དེ ཅེ་ཅིབ ཤུ ཅེ ཤིཇིན་ཕིང གི ཐང གང་མང ལ འཛབ་ཏུན གའི ཅིན ནང དེ ནན ཅི དང དོན ལོ་ཏན ཡར་མལ ཅི ཧོང གུག ཚོ་རིན ཟམ པི ཤེ ཤུག ལག དེ ཐར ཤིན ཤེ པ དང གུག ཅི སོང དེ དང ཉམ གུག ཉམ དུམ མང གུག མང དུམ ཅི ཤ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ དེ མང མང ཚུག ལ ཚེ སུ ཁ དེང ཁོར ཤལ བི ཁྲོལ དེན དང དེ ཐང གི ཤ ཤིན དོན ཅུལ ཤ གི ནཞི ཚབ ཅིན གུག དུམ ལ ཐོང ཅིན ཤེ པ དང གུག ཅི ཅེ ཐབ ཅི ཅེ ལག སེ དང དེ ཚེ ཐོབི གོ ནི མ ཚོག ལ ནལ ཕོག ཚལ ཅེར མ རེ དུང གི གེ ནལ དང ཅུང ནལ སྔོན གོག ཚོན ཚན ལ ཅན དུམ ལག པུ ཤེ དེ ཚོ ནལ མ ཚོག ཅེ དེ ཐང གན སུང ལ ཁེ ནོང གི པ མ སལ མན ཅི ཁྲོས དང ཤ བི ཐོང ཁུང དེ ཟེ རིམ དུ ཤུག པར ཁན དེ དུང གི

0: ཡང སུ ཅི ཆུ ཡི སུ ཅི ཚེ ཆི ཡི སོང ཤི ལན ཝ མ སལ འདེམ དུ ནང གོ ཚིག པ ཆབ ཅག ནང ཚེ ཉེ ལིན ཉིན ཅེ ཤེ དུ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སལ ཅུ ཡི ཅིང ངེ ཡེ སལ ཅེ ཅུ ཁང གེ ཙོང ལི ཇོན པ དིན ཤེ ཤང གེ པེ ཅིན དེ ཁ སག སི ཐན ཅེ ཙོང ལི ཇོན པ དང པུ ན ལི པ ཡི ཕུ དང ཅེ ཆེ ནང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུང ཞི གཞུང པ ཁན ཅིན ད གབ པའི ཚེ ཉེ རྒྱ ཉེ ནི ཚེ ཉེ ཏིག ཉེ བར ཉི གུ ཡ རེ ཉམ ཅེ ཅེ ཚོ ཅེ ཚོ ཅན ཁ གབ ཅ ཅིག པའི ཅེ རེ ཏང རང ཅིན ཅེ ཚོ ལང ལ ཤིག ཅེ རེ ད གབ པའི ཚེ ཉེ རེ ཉེ ཉེ ཚོ ནུ ཤང ཅིན ཅེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ངོ ཅེ ལེ ཤིལ པའི ཚོ ན ཚོ ཁང ཀྲུང ཡང སན ཅིག པུ ཡ པུ ཅང ཇོང པ ལོམ ཐན ཝུ ཁོ ཚོ ན དེ ཤིག ཏེ ཀྲུང ཡང གེ ཏན བབ ཆབ ཇུག ཤི པན དེ ཏེར ལོམ ཐན ལོ ཏུང ཆན ཅི ཚོ ནུ ཤང ཅིན དང ཡི ཤུ ཅིན གན ཁར ཅེ དང ལོམ ཐན ཝུ ཤོ ཅུན ཅི ཚོ ནུ ཤང ཅིན དང ཡི ཤུ ཅེ དང ཡིན ཨ ཡུན ཅི ཅན གན མ ཁར ཅེ ལོ ཏུང ཆན ཅི ཚོ ན དེ རང གོན ཅིན ཤི ཏེ ཏམ ཤེལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁོང་ཅིལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅིག ཡ་ར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན
2: འདྲིགས རིན་ཤིན ཡིན པའི ཅིག་ཏི་སི ཁ་ཟི ནུར་ཅིནི པའི ཅོ་ཁེ་སི
3: ཤེན་ཁ ཉུང་ཅིན་དེམ ཛ་ཤ་ཅིལ ཚ་དང་ཤ་དམ
2: སི་ཡ་སა་ཚུལ་ཟན་ན ཁོ་པ་པི སི་ལ་ཁ་མ་ཡོན་ན ཡི་ལ་ཁེར
4: ཨ་ཇེ་ནུར་ལོང་ཤ་ཅིན་ཟོང་ཟོང་སམ་མ་ཆིག་སེ་མ་ཧ་ཏུང་ཏོན་ཆུང་ལེ་ཟི་ཅི་གི་ན་ཆི་ཟི་ན་མོ་ཆ་གི་ན་ཨ་རྒྱལ་ཏིམ་མོ་ཤེར་ཅི་གི་ཡ་ཁང་རང་ཉིལ་སོང་བི་གོ་ཆ་ཁམ་ཆུང་དང་ཇོལམ
5: ཉེ་ཁ་ནམ་པ་ ཁེ་ཚོ་དེ་མོ ཁེ་ཚི་དེ་ཏར ཚོང་ཉང་ཇོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ ཨོ་ཁེ་ལ་ལོང་ཆིན་གེ ཁྲིམ་ཅུང་དང་ ཇོལམ་ལེན་ཆ་ལ་སམ་པར ཨ་གབ་སི་ཤ ང་ཐང་དེ་ལེན་ཆིན་གེ ཟོམ་ཇུ་པ་དང་དོན་ཅན་པ དང་ཅན་ཚོ་མོ་ཡིན ཐང་དེ་ལེན་ཆིན་ཡིན་ན ཚན་པ་ཆུང་ཨ་ཉི་གར་ཡུལ ཚན་པ་དང་པོ ཇུ་ཧུ་ཡེ་ཤིབ་དང་ ཚན་པ་ཉི་པ་ ཇ་ཆིམ་ཧི་ཤ་ཡིན ཞུན་ཡེ་ཆོ་ཐང་དེ་ལེན་ཆིན་གེ ཚན་པ་དང་པོ ཇུ་ཧུ་ཡེ་ཤིབ་གེ ཚན་པ་ནང་ཤི་ཡུལ
4: ཇུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན ཕ ཡ ཇུལ ཁུའི རེ ཤིབ
5: རེ དེ ན ཐང དེ ཇུ ཁུའི ཤིབ གི ཚན པའི ནང ང ཚི གོ ལོ གོ རིག རང ཅུང ཁལ པེ མ བ ཟོང ཅེ དེ ཅུ ཇིམ ཇིལ དོ དམ རེ ཆིང གི མ མང ཉེན དོག པ ཨ གི ན དོ ཅི ཅི ལག དན ཅང དག དང ཇིམ ཇིལ དོ ཅིང གི ཤོག གི ཇུ ཁུའི ག ལ ཇུ ནུ ཐོང ཐོང སུ ཡི ལ རེ གི ན ཆུ དེ མོ ཡ ན
6: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 네 로마라 마스타지 롱크룽고요메 마스타지 땅이 이제 아춘디 시아티나 롱크트기니 거긴도 고너노

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཁོབདུགུནུགན སམཅི ལགཅི ལམཁམཅི རོམག ལངཡི ཏ ཅིགུང གོམཅང ཡེ་རེས་ནི མང་ལ་ཟིན དེག བར་ཁུམ དེ་ཡང་ཡང་ ཁན་ཏུགུས གུ ཁ་པར་ཏན་ལུགན ཨ་ཅི་ཏུགུན དེག ཁ་པར་ནི་ལེན ནུགུཅིས ཨ་ལན་དེ ཁོབདུགིལ་ ཡ་ ཏོ་པོ་དེ་མོ
1: ཨོ དེ་མོ དེ་མོ གོ་ཏེ པ་ཅན ཏ་ཅི ཅོ་ཁིན ཁིམ་ཟན་ཨ
0: དེ་མོ དེ་མོ
1: ཨོ་དེ་ཏ་ཏ་ཏིན་གེ་ཚམ་དུ་ཅི་དེ་ལ་མ་ཡང་མོ་རོམ་གག་ལ་གིན་སུ་ཁོ་ལ་ལ་མ་ཡང་མོ་རོམ་གག་ལ་གི་ཅི་ཉེན་
0: ཁ ཁང ད ཁོ ར ཅི ཁོ ཏ ཡ རེ བ སུ གི ཨ ད ཐང ཇི མན ང དེ ར ཅི ག ག ལ བ ཤེ སྟན ན ཆེ ན ཐ མུ ཉི གི ལོ སར གོ ན ལ ཡང ཏ མ ར ཅི ཏང ཇོ ག ཏན ཅི གི ཡ ག ཏ ཁོ ཐ ཨོ ད ཐ མ ཉི ཁ རེ ཏ མེ ད ཡ ཤེ སན ན ཨར ཁེ ཡེ གི ན ཤེ སེ ན ད ཁེ ཡོ ཏ ཁོ ཉ ལ མ ཏ ཡེ པ ཤི ལ ཁོ ཁ མེ པེ ད ཁེ རེ ལ ཁ ཏ ད ཁེ ཐམ ར ཅི ད ཁ ན གོ ཡ ཁོ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: yundin jia la suqwa, wime ki yundin jia la suqwa tu zori zongni. Qi jian qia di qi zirajina ta an yuan dan zho shik. Di nang ni jian jian qia di qi zirajina zar ki gongra, yang na rambu qi ki gongra, ta damu gu ju qi zirajina ta jian di min jirwa, kert di jirwa, ta damu di shuqa ma suwa, ta rang ki zinyam do ju di shuqa zoo zong. Di li jian nang ki yundin di ta zoo zin ju di ta jian qia ga an tangpu re sam gu yu, ta ngu ke qia xe ju, zar da ga din qi.
1: Yaar gan lak songshi la tiji qi, gan samca lak song gu udatzi siman di, Terung sejung manjung sik mo shpa khtam ga hasa ga shi ga yang nam shi nang jin da ralung thang sim de nem kha zg na ni ma chul ngar li chang jang duk tang dam bi molam yo ser ji tamo zgin da na chon da ni na da nga chi terung ga ji ma gun dan sik pan dar ga yin ji na ga tak tang a dan shi de jin de rang rang ge nyang tang da ni ga chang la chwa de je chig de chabzhugay jin, tibzhinta chenambayin riri jin kartag tanga sumashil. Janshik anftag tangpu, nijib ghangmu, ji gachang na gatang jangchung simngab jil. Dani janshik anftag nipa, tamjin cu, gachang na gatang jangchung simsim zhi. Janshik anftag simba rikishi zhoyma, gachang na gatang jangchung simjil chig. Janshik anftag zhiwa pahmu zhoyma, chulug, gachang na gatang jangchung zhatik chig. Janshi ngastag ngawa cheptin roma gachang na gatang chang chung simjil bjil Janshi ngastag chikwa zamkir chil gachang na gatang chang chung simdin thi Janshi ngastag damba yangche roma gachang na gatang chang chung simjig sim Janshi ngastag japa phmu thar gachang na gatang chang chung simgar nga Janshi ngastag gwa kinzang roma gachang na Ргатан чанчун сымжилгсым Жанши ортог жива габзын учил Гачин на ргатан чанчун үжэгчигдэг Жанши ортог жагчиг ба дунжи бичил Гачин на ргатан чанчун сымдын чиг Жанши ортог жини ба жахим цо Гачин на ргатан чанчун сымжиг чиг Жанши ортог жасан ба пхму дойма цонып гэ Гачин на ргатан чанчун сымгэ тэг Janshi ngartag chibzhiwa tsergil guangmu. Gachang na rgatang changchung simtik sim. Janshi ngartag chongawa tarnsu chil. Gachang na rgatang changchung simzhi rga. Janshi ngartag chichigba khamu yang chil. Gachang na rgatang changchung simdin rga. Janshi ngartag chibdenba tamsu chil. Gachang na rgatang changchung ujakshig vdanchiri. Rgapsiz gnang roo.
2: Yan dorjig danjim namba tang chalam tha tong na san su nam sim bi chok namba na cham de ni shpa ga por tong mi wo je dan hui ya dan xin zhen de shka ba den ba ge ji mi dam xin zhen de de chu a ya ni tg zi zi ga zhen de de li ta ta ji na tong chu kun ram de chlo nu ge ji ma chig dam tan shong ke kar chu ge kar ma ra mang tu de chab zhug zi yel zhan xi ar tg jeb den ba ham chu ur chil er ge tong chang chong ob jeg chi ge den zhan xi ar tg jeba ga b zeng chil ergatan changchung objectig tig janshi artag jawa khmu drama ergatan changchung objectig tig janshi artag japa khmu thar ergatan changchung xsimrga arnga janshi artag jaxsim ba khmu drama ergatan changchung xsimrga tig janshi artag arnga wa cheptin og drama ergatan changchung xsim objectig jire namba chor temjish
1: yangchir gapsiz gnangna
2: ya tqna ba Shiba gabur tgmi wujig danhui danxin zhendir shkab dhanba ge jimi damshin zhendir de derang yongsin jig diba yin sangnyar nga zhug dichil jir tang jimi damshin zhendir ge tangshil zhendir li nga chu yangchir nje yo
3: Xi bi gang dang zang wu lin chung bi pa mi ji xebzig nu re Хэрв цаги гамаар жирэн чигби хөзөрв жи хлорп кома
4: Хажаашил цаг уумари томби нямжил жам жамрас хэрпу Томчин дари хцгижин да лангви паркл жа рангдан аш намбу
5: Томчин дара
6: Яа тупнам ба дина цамдны яг чи дуже ренчин танг парва нига шеппи штоншил сергунуг гарчунзга рунин ичүгил
7: Ya, ta longgu cengkunde, ni ke sama kakak tu, ada cincin siapa nak kira?
8: Oleh, ni rere ke gabsuk raya cincin macam ni?
7: Terus ni, ཉེ སམཅེ སམབ སམཅེ ཟོ སམཅེ ར ཁ ཏིག ཆེ ཟིན རམ
8: ཨ་རེ ཡ ཁར་ཁར གོན ཇོ གག
7: ཁར་ཁར ཁ་ས ཇོ གག
8: ཨན ཁར་ཁར ཡང ཤི ཡ ཇོ གག
7: ཏ་རུང ཡང ཁར་ཁར ཉན ཇོ ར གག
8: ཨོ ན ཆོ ཆེ གག གག
7: ངའི
8: ཨོལེ
7: ང ད ཁར ད ཡོ ཡོ ཁུ ནང གར ཏོ མོ ར གག
8: ཡ ས ཝི ཤ ན ཆོ ར ས ཇོ གག
7: ཆེ ཡིན ཆེ ཡིན ཆེ ཡིན ང ས ཇོ གག ན མ ར གག ར ང ཤེ ཇོ གག ན ར ཡ
8: ར ད ངོ མ ཅང གུ ཤ ན ཆོ མོ གག ན ན ཤེ ཇོ གག ན
7: ད ཆོ ས ཝི ཤ ན ང ཏོ ཤེ ལ ར གག ན ར ཡ ར
8: ཁོ ཆོ ཏོ ཤེ ལ གག ན ར ཟི ར དེ ན ད ཆི ཏོ ཤེ ད ཁོ ཡ ན ར ལ
7: ཨ ད ཆོ ཏང མོ ཤ ན ས ཆི ཆོ ག ར ད ག ཟི ཟི ཨ ང ཟུ ས ཆ ཏ ནི ཤ ན ཏོ མོ ཡོ ཏི ང མེ ཏི མེ ནི ང མེ ཏི ཏོ མོ ཏོ ཤེ ལ མེ ཟི ན ཤོ ཡ
8: ཡ དེ ན ད ཆིན ད ནི ཚང མ ཏོ ཤེ ཚ ཁི ར
7: དང ད ནི
8: ཨོ ལེ
7: ད ཏོ མོ མེ ལ ཨ རོ ཏོ ཤེ ལ ཆུ ཆུ ཁ ཤ ག མོ ཟི ར ཏ ཡ ཉིན ད ནི ཚང མ ཏོ ཤེ ཚང པ ཟི ཡིན ན མ ཆག ཇི མེ ག
8: ཨ ཆོ ཁ ཆོ ཁ ཆོ ཉིན ཡེ ཀ ཏིན ཤེ
7: ཡ་ ཏང་ ནར་ཏམ ཤ་ཁ ནམ་ནི མ་རེ ཏར་ཏམ ཤ་ཁ ཁེ་བ་ མ་རེ ནེ ཁང་ཁར སེམ་ ཆར་ཁ་གི ཁི ཏོང་སུ སམ་ཅི ཝར་ནི འདི ཁ་གི ཅི ཏར་མིན དཔ་ ཆུ་ཁ་གི ཡ་ ཏ ཅང་གུ ལོ་ལུ ན མ་ར ཅན་ཅི ནེ ཚིག་ ཀ્વા་ཏུན རི མ་ནང ཅར་ཁི གི ཡོན་ ཧ્વાལུང ཅན་ཅི ནེ ཚིག་ དག་ཅི རི མ་ནང ཅར་ང་གི མ་ཤི ཏོང་ར ཅན་ཅི ནེ ཚིག་ ཧ་ཧ་ ཧོ་ཧོ མ་སར
8: ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅུ་ཏེ ཏོང་ཤི ལ ཉུང་ཨ་ཚ ཤུན ད ཅི ལག ཀ་རུན ཅི མ ཅང གུ ཏོ ཤ་ཅི རེ མོ ཏི ཉང་ ཏོང་ ཤི ཛིན མ་ ར རོ
7: ཨོ ན
8: ཏེ ཏོང་ ཤི ཅི གོ ལོ ཟུང ཡིན རེ མོ
7: ཏི ན ཏོང་ ཤི ཅི གི ཡིང ཨོ ནི ཏོང་ གུ ན མ ར
8: ཆེ ཡིན ཆེ ཏེ ཆེ ཡིན གོ ཨ ཟུ ཝོ ཀ ཏོང་ ཤིན དེ ལོ རྒྱི ཡ རང ནུ ཧེན ཇོ ང ནུ ཚི གི ཡག ནུ ར ན ཉ ནུ ཏེ ཏེ མ རལ ཀ ཆ ཅི ད ནུ ཤ་ཅི ཟོ ན མ ཏ ར ང ཡང རང ཀ ཏ ཚི གི ཡོག
7: ཡ ཨོ ཆོ ཆེ ཟི གི ད ཚི ལོ ཀ
8: ངེ ཏི ན ཏ་ར ལོ ར ཇ་ ཅི གི ཏོ མུ གི ཏང ནི ན ག བ ཟ གི ཏོ ཤི ལ ར ཉུང ཨ ཟ གི ལོ ཟུང ཡ ཤ ན ཨ ཅི གི ནི ཏ་ ཡུ གི ཏོ ཉང མེ ཁ ཉི ཉི ཤ ན ཨོ ལོ ལི ཡོང ར ཉ ན ུ གི ར མང ཁི གི ལོ ཡོང ར ཁ ཡང ཟ གི ཉུ མ ནི ཏེ ནང ཏོ ཅེ པུ མེ ཁ
7: ཡ ཨོ ན ཅི ཏི ན
8: ངེ ཏི ན ངེ ཏི ན ཏ་ ཏོ མུ རེ རེ གི ཉི ཚེ ཏ་ ར ཏེ ཏང ཐམ པ གི ཏོ ཤི ཏི གི ན ཏ་ ནང ཏོ ནག སར བ ཡ ནུ ཚང མི ཉ ན ན ཏོ ནུ ཏོ མུ རེ རེ ཆ ཅིང ཨོན ཐབ གི ཏི ཉང ཨ ཏ་ ཏོ ཤི ལ ཟ ཤ ན ཆོ
7: ཡ་རོ ཏི ཤ ཏོ ནུ སེ ནི
8: ཏི ཤ ཏོ ནུ ཏ ང ཡ ནར ཡ
7: ཆེ ཏོ མོ རེ རེ ནེ ཚ ལ ཏི ཏེ ཏང ཐམ པི ཏོ ཤི རེ ཡ ཐབ
8: ཨོ ལེ ན ན ང ཁ ཁ્વાར དེན སང ཏོ ཏོ ནི ཉི ཏི ཤ ལ
7: ཡ ཨ ཁ ཁ્વાར དེན སང ག
8: ཨོ ལེ ན ན ང ཆུ དེ ཨ ཁ ཁ્વાར དེན སང ཨོ མོ ཨོ མོ ཀ་ ཟ གི ཏོ མོ ཡ ཉི ཁ སང ཏོ མོ ག ག ནི ཚ ཏ ར ཁ ས ཏ ན རང ཞིན ག གོ ནི ཏོ ཤི ཚ གི ར
7: ཨོ ཚང མི ཆ ཟ ར ག
8: ཨོ ཚང མི ང ཏ ཨོལ ཁ་བ་ ཅན གི ཏོ ཤི ལ ཁ་ས ཏ ཡེན ཁན ཏོ ཀོ རེ ཨོ ཡེ ཁ་ས ཏ ཡེན ཁན ཐོ མོ སམ བོ ཇ་གན ཆོ ནི ཏ ཨོ ལ ཤི ཇི ཇི ནོ ང ཆེ གསེ ཁུ གི ཡ
7: ཨོ ཆི ཅིན དི ཤ ཁོ ནོ ཁ ཅི ཏེ ར ལབ ར ཇི ཁི མེ ནོ ར ག
8: ཧ ཏ ལབ ཅིན ཟི ར དི ཚང མི ང ངོར ཏོ ཡིན ར ཡ
7: ཆོ ངོར ཏོ ཡིན ར
8: ཨོ ལེ ད ཆོ ཅང མོ ཡིན ཤ ན ང ཉན དེ ཟང ཁར ཟི ཡོ ནོ ཏ ཞན གི ཆི ངོར ཏོ ཡིན ཏེ ཏ སན མ ར ཡ ར
7: ཏེ ན ཏ ཅི ན ནང གི ཏོ ཤི ལ ཏ དེ ཚང མ ཅི ཁོ ཏ ཉེ ཆོ ངོར ཏོ ཏི ཡ
8: ད ཆར་གི ང ངར་ཏ ངོར་ཏ ཟོས་ ཇོག་ ཁྱི་གེ་ ཏོ་ པ་ཟ ཁིར་ ཏེ་ཤ་ ནམ་ ཆོག་ ཇི་མེ་ ཁ
7: ཨ ཏེ་ ཆོག་ ཁ ཆོག་
8: ཨ ཏང་ ཐུ ནམ་ པ ནང་ང་ ཆུ དེ་ཝ་ ཁ ཁ્વાར་དིན ཚང་གི ཝོ མོ ཧ્વાབ་ཟན ཁ་ཅིལ་ ཨ་ཁ ཏོ་ན་རབ ཚང་གི ཤིལ ཏོ་ན་རབ ཇ་ མོ ཁ་ཟི་ ཁ ཏོ་ན་ ཅིན ཉེ ཁ ཚང་གི ཏོ་ མོ གི ཆ་ཅི་ ཏ་ར ཏོ་ན་ ཤི་ཏི་ ཏེ་རང་ ཡང ལོམ་ ཏན རིན ཅིན གར་ ཡ་ ཏ་ར ཉིན དེ་ནི ཏོ་ན་ ཤི་ཏི་ ཨོར་ ཁ ཅིག ཤ་ཡ་ ཅི་ཅི་ ཁ ཅིག ཉོན་ ཇ་ ཨ ཤ་གན ཏོ་ ན ཟ་ནི ང ཡོང་ ཆི་ ཏོ་ན་ ཤི་ལི
7: ཨོ ཏེ་ ཅི་ ཅི་
8: ཡ་ ནེ ནང་ ང་ ཁ ཁ્વાར་དིན ཚང་གི ཏོ་ མོ ཡེ་ ཁ་ཡ་ གོ
7: ཨ ཏེ་ ཏེ་
8: ཏ་ང་ ཤ་ ཅི་ གོ་རོ
7: ཅི་ ཅི་ ཅི་
8: ཚང་མི ཉམ་པར ཇི་ ཡོ་ལ
7: ད་ ཅི་ ཏོ་ ཤི་ ན ཚང་མི ཉམ་པར ཇི་ གོ་ནར
8: ཨོ ནི ཤ་ ཅོ ཚང་མི ཉ་ཡ་ ཁི་ཟིན ཡ་
7: ཡ་ ད་ ཅོ ཤ་ ཅི་ གོ་ ན ཁོ་ ཏ་ ཚང་མི ཉན་ནར ཡ་
8: ཡ་ ནེ ཚོ ཁན ཆོན པ ནམ པ ཏ་ ཅི་ ཏེ་ ཤ་པ གա པི ཁ་ ཁོ་ ཡ་ ཏམ ཁ་རི མེ ན ཤ་ སུ མིལ སིན ཆོ ཁ་ མེ ན ས་ སུ མེ སེ ནི ཁོ་ ཏ་ ར ཉིན དེ ནི ཏ་ ར ཏེ མ ཅི་ ཁན གོ་ མ ཡེ་ ལ ར་ དེ་ ཚ་ ཆང གམ ཆོ ཁ་ རི མེ སེ ཅི་
7: ད་ ཅུ ཏ་ ར སོ མ ཅི་ གི ནོ མ ཁི་ གա རོ
8: ཨ་ ཅི་ ཅི་ གա ཉོ ཅི་ གա ཉོ
7: ཡ་ ཅི་ ཁོ་ ཏོ
8: ཡ་ ད་ ཏ་ རང ལོམ ཏན ཏོན རབ ཇ་ ར ཧ્વા ཟང ཅི་ ལ ཉི་ གա ཉི་ ཅི་ ཁ ལོ ཚུ ལང ཡ་ རང ཐལ ཁ ཉི་ ཡི་ ལང ཡི་ ཡུ ཉི་ གա ཚང མ ཐན པ ཡི་ ཉེ དེ ཉི་ གི ཡ་ མང ཚུ ཁ གա ཅུ ཅི་ ཤུ ཉི་ གི ཅི་ དར ཡང ཡང ཡི་ ཏོ མོ ཉི་ མ ཏེ རང ཡི་ ནེ སེ ཅི་
7: ཨ་ ར ཏེ ར ནང ཏོ ཅིན བུ ཟ གི ཡོ ཁ
8: ཅི་ ཅི་ ཅི་ ནང ཏོ མེ ཁ ཨ་ ཡ་ ཅི་ ཏོ ཅི་ ལ ཉམ ཁ ni ta shanun di nang na nang tun ka chi na

0: ཁྱི
1: གོ་ཅིང་གི་ཤེ་ཅི་རེ་ཧ་གི་དང་ཝན་ཇོ་ཤེ་མ་ལབ་དན་སོ་ཚོ་དུལ་ཁལ་སོ་ཨུ་ཏག་ཏ་གོ་མར་ལ་ཏེན་ཁམ་ནི་པི་ལ་བ་ཏོ་ཏེ་ས་ཁལ་མན་ར་བི་གོ་ཅེ་བར་ཇི་ལ་ཇི་ལ་པལ་ཤེ་ཏ་ཅིག་ནི་ཉེར་ཇི་ལ་ཇི་པེ་ཅེ་ཤེ་ཅིང་ངན་པ་སེ་ཤང་གོ་མར་ཇེ་རི་ཅི་བ་ཇེ་ནམ་དང་ཏང་ནི་ཁོ་རི་གལ་ཆོ་པི་ནི་པ་ལག་ཅི་དང་
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ རྒྱ ཙམ ཅིག ཁོན དུ ས ཁོངས དེར གོ མར རྒྱ ལས མ ལོང བ ཙམ ལས མེད ཉེ སྟོང ཇབ དུན ལོ རུ ཤེ མ ལ དུན ཇུང ཁེ ཀྱི གོ རྒྱ པ དང དུ ནི གོ ཆི ཁ ཅང དན ཅིག ངང ལ སུ ཤུང དེ ཤི སུ སིན ཐུར གོ པ དར ན སིམ རྒྱ ལག ཡོ པ དང ཉེ ཚར དག ཤི དང ཁེ ཤི པ དར ན ཇབ རྒྱ ལག ཡོ ཚེ ཅིན ཡོན གི སམ པར ཚན རིག དང ཐན པེ གོ ནི མི ཡིན གི ཅུ ལ ཚོན ཅིན ཤེ པ དང ཤིག ཚོ ཚ ལ ཨེན ཚམ ཇིན ཆུང ཤི ན གོ མར ཅེ ཅིན ཕལ ལ ཕན ལ མི ཡིན གི ཅུ ལ ཐ ཅག པ དང ཤིག ཚོ བར ཚོན ཅིན མ ཤི ན གོ ཅི ཅིན ཕལ དང ཚོ དུལ ཁ ལ སུ ཤ ཅིར ཐ ཁ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཡིན ཚམ ཁལ དར མ ལག དམ པའི གོ ནས སུང ཅུང ཤེ ཐུབ པའི མང པར གོ ཆི ཉེན ཁ སེལ བ དང ཅང པ དང ལྷར སུ ཅི ཅི ཁྲུལ ནས པ གལ ཆེན ཐོན སེལ ཁ ཅང ཐལ ཉར དུག འབྱུང གི པར མ སེལ གོ ཆི ལ པེ སེལ ཐོ བ དང ཡིན ཐལ སུང ཅུང ཤེ པ ངོན ཅིར ཤེ གི ཤེ པ ནི ཚད ཅིན ཡོན ཧོང དེ གི གོ ཆི ལ ཤིམ ཅིག ཤེ པའི མི ཡེ རེ དེ རྟེན ཁོ ཚི གོ མར གི ཡིན དལ སྣ མང རང རིན ལ ཡེ ཤུབ ཤེ དེ ལག་ཅེ་ཅེ་ གནལ སེནི གོ་ཅི་ པེ་སལ དང ཕན་ནི ཐོར་ནདག དོང་བ ཚན་རིག དང ཐམ་པེ གོ་ནི དེ་སོང་ ཤེ་པ ས་ཆ་ རེན་ནི བརྒྱ་རིག ནང་དན ཤེ་པ ཅི་ལ མང་ཇེ་ དང ཡོ ཚ་ཅེ་ཡོང་ གི ཤེ་ཅེ་ སུ དང གོ་ར་ཏ་ཡ་ སུག མིགདན སུག ཆག དང དན་ན གོ་མར གི ཇེན་དལ ནམང རང་ཅན ནི ཆེ་ཚལ ནང་ ཙམིན པ མ་སལ ས་ཁུང་ ཡོང་ གི གོ་ཅི་ བར ངོན་སེ གི ཆ་པར་མེ ཡང་ཅིག་ཤན་ན གོ་ཅི་ བར ཁོལན་ཐན རང་ཅན ཟང་བི མང་པར རྒྱ་རིག ནང་ཅན ཤེ་པ དང ཅེན་ཁམ རོལམ ཅིག་ དེ རེལ་བ རྒྱལ་པལ ཐོན་ཁུང ལག་ཅིར ཅིལ ཐན་ཅིན དང་ཡོ་སེར རྒྱ་རིམ དེ ཆོ་ཏ ཁོ་ཅི་ གོམར གེ རྒྱ་རྒྱ ཚོང་ཁུར་ལ ཨ་ནམ་པ མང་ཐུ ཝལ་མང་ ཇ སོང་ཁུར ཆ་མི ཆར་དེ་ཅ ཏིགང གོ ཐབ ཁི་ཅི་པ དེ གོམར གེ ཡ་བ སལུ གར་ཐབ ཚ་ཅེན ཅི་ ཤེ་ཅིར ལག་སལ དེ ཅ་ནི རཐང གེ མ་ཧོར རེ་ཡེ དང གོ་ཅི་ རྒྱ་རྒྱ ཁོང་དལ རྒྱ་རྒྱ ཅབ་ཆ སայ་ཏུག ཅི་ ཤེ་ཐབ་ལ ཇིམར གོ་བི རལ་མ་སར་བི མ་ཁུ་ལི རྒྱལ་ན་དལ ངེ་ཅི་ལེན་བི ལག་སལ ཏམར ལག་ཅི་ཤེ་

ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཚོགས་ཅིན་ལ་ཁབ་ཅ་ཅིག་པེ་ཅིར་ཏང་གི་ཤ་ལང་དེ་ཚིན་ཡེན་ཉིན་ཉིན་ཉུ་རོ་ཡོ་པེ་ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཅ་ཆུ་པོ་ནེ་བེན་གོ་ཚམ་ཁང་དེ་ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་ཅི་ཚོགས་ཅིན་གི་ཇུས་བང་གལ་ལ་ཇ་ཁབ་ཅ་ཤིན་དེ་ལོན་ཅིན་ལ་ཁ་མིང་གི་ཚོང་གོ་ཚོམ་བེ་ཅིན་ཚོགས་དང་ནན་ཅི་དང་དོན་ཉམས་རྒྱ་ཚོགས་
나 쇼고망아랑 알기 야치 마치 자툼 머스르 찌므르미게 비 송쇼부터 마치 차지 소제자던데 담시랑 징게 외출 동 머롱스 냠드 제속제 조기 제모 구틀 레스가 총구 마춘 공시스게 버데 남랑 쇼 네멍젠데 쇼진이 요정 네우데 도메리 옌다 네멍젠라 찰먼자위 나바요스 아르기치는 차히 젠당 뇨총랑르기제 네멍젠 자적근데와 제득등 일 마치바 제멍도 송요 Sungri kartir dung li kong nyam shi ni nyam li jie xin dung jir jin yu ca ngay jin xie gir dung zam nung shi wu namba dir gir ne meng jian gir pe ji la ka shuk yu. Shuk jian ba shi gir zhar ya jian gir ne meng jian de yakub so si pan cin yak dung xi ni huam jir dung chab sil zhe cuk lag si ji dang bur ri tu te meng gir ye chi jia chum dung rin tung da wi rum ji wu he jin de meng wu nyam li xie gi. Nēmēng jēn dē rīg jīn zām lēng kā zhēt dē sōng dē kā kī huām zhūr dēng lēg zhē lē dēn zhīg mā lēg jī chāg bēr ngōng gu shē tō zhēr. Nyam dē jē cūg cūg chēn nē nyam dē jē cūg jē zhūy shib dēng dār tūg shib shir jī jē lī kōng yin bā dēng nyam dē jē cūg jē kōng tūg yā kīb cāng mī nyam dē zhib yō. Gandhi nyam dē jē cūg cūg chīn jē zhūy nīng nē yī chī lā sū dēng dō dēm zhūy jīr shī dē mā cāng mā rē ngī pān tō bī nyam dē jē cūg dēng zhīg chīn chē gī bā dē rī.

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱལ དེ ཅིང གི གབས ཟིག ཅུང ཤ ཨང གི ལ མོ ཡོ ཨ ད ཅ བེ ཚེ ཅིག ཉི ནི ཚེ ང ཉི ན བར གི ཟིག ཅུང ཤ ཨང གི ལ ནི སེན གོ ཙམ ཡོ ཡེལ ནི གི ལང ཁུར ཟང བེ ནི ཚ ལག ས ཝ ཡིན ཨ དང རིན ཐང དེ བར མ སལ ལང ཁུར ཉི ན ཁསེར གུང ཅག དེ ཤར གི ཆེན པོ ལེན པི གོ ར གབ ཡོ ལོ སམ དེ བེ ལག ཅི ལ ལང ཁུར ཉི ན ན ཚོ མུན ཅ ཡི ལག ཅི ལ ལང ཁུར ཚུང ར ཕེ བ རོ ཚང སླང ཅུང ཅིང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

0: ཁ ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: gigi xinya de jima hama la ra ti ri ya mei wa tsuki jungu na ri ya kuwa de mei wa tsuki jungu na ri ngo ku me pa shugul hu me pa tsu chung wa gina to shi ra ngo ku me pa shugul hu me pa gigi xinya ga songo zi ta to arang ga xi hindu ka ma la ka chu nung gu na te pu lang nya na ma ra རང གི ཤིན་ དེ་ ཅམ་ ལ་ ཁ་ དུང་ གུན་ ཏེ་ པོ་ལང་ ཡན་ མ་ར་ ང་ཅེ་ ཁ་ན་ ག་དེ་ བེ་ གི་ ཤིན་ ཡན་ ཆེ་མོ་ ནེ་སར་ཨ་ ཏང་ གན་ དན་ ལ་ ཧོ་ ཁ་ཏང་ གོལ་ ཧོ་མ་ དེ་ སོན་ ཧོ་མ་ ཏེ་ཡན་ ཧོ་མ་ ཆེ་མོ་ ཡིན་ རེ་ ཧོ་མ་ ཏེ་ལ་ཡན་ ཧོ་ ཁ་ཏོང་ཅོ་ ཆ་ཏུ་ནི་ ཏམོ་ ཧོ་མ་ ཆེ་མོ་ དེ་ ནེ་ ཏེ་ནོ་ཏ་ ཧོ་མ་ གན་ གན་ དང་ཅན་ ཆ་ཏུ་ ཁ་ ཨོ་དུ་ནི་ ཁ་ ཡིག་ ཤ་ཤ་ཡ་ཤེ་ཏ ཁ་ཏོང་ཇོ་ཏེ་རེ་ཁ་ཆ་ནང་ཏོང་ཇོ་ཏེ་རེ་ཏ་ཁ་ཏོང་གལ་མ་ནི་གཏེ་དེ་ལ་མ་ན་ཏོ་ཨུ་ཆུ་གི་གེ་གེ་ན་ཏ་ཁ་དང་གར་ཏ་ཟན་ནེ་ན་ཁ་ཁ་དེ་ཁ་ཆ་གདང་གོ་མོ་ཏ་ན་ཏེ་གཏ་ཤ་རང་ཆི་ཆི་ཏེ་ན་ཁོ་ཁ་ཆོ་ཡི་ཁོ་ཁ་ཁོ་ཏ་མོ་ཁ་ཆོ་རིན་ད་ཏ་ན་ཁོ་ལི་ནག་
1: སེམས་གང་གཏོག་ལ་ཨོ་རོ་ཉན་ན་ཁོ་ཡང་མོ་དེ་ཤེ་དེ་ཏུང་གུ་ཏ་ན་ཏེ་ལ་ཁོ་ཨོ་དེ་རི་ཡ་དེ་ཁ་ཏ་ཨོ་རོ་མོ་ཁོ་ཏ་ཤོ་ལ་ཧོང་ཡོ་མི་ཉན་ཟུ་ལོ་ཡ་ཆེ་པར་ཐ་ཤེ་ནི་ལ་གི་བི་ཏ་པ་ལ་ཏན་བ་ན་ ཁ་ཤ་ནི་ཁ་ར་ཏ་ཏ་ཨོ་ཆུ་ཏུན་ན་ཏ་ཏ་སིན་ཅ་བ་གི་ཧ་ཅན་དེ་རང་གི་གི་བ་གི་ཆི་ཁུ་ན་རེ་གུ་ཏ་ཏ་ཅི་གི་ཏེ་ཏ་ནམ་ཏ་ཅི་གི་ཧ་ཅན་ན་ཏེ་ཏ་གི་བ་གི་ཏ་མ་རེ་གུ་ཧ་ཅ་གུ་ནོན་དེ་ལ་ཁ་བེན་དེ་ལ་ཁ་བེན་གུ་ནོན་དེ་རང་གི་ཤིན་ཡང་གི་ནམ་བར་ཏ་གུ་ན་ཁ་ཅ་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་ཁྱི་གི་ཤིན་ཡང་ལ་རི་མ་ནེ་རེ་ཐ་ན་
0: 때리 됐던 나라 희주가 쇼가 유노가 녀차던 데모디 인절라 누 삼바 때테니 때테니 됐다네 다 힌들라 도테이 주가 삼바 때 월터나 치지가 에지리 유노가 나츠티 추 머토카토 벨 홍글로스오네 아 머토카토 벨 홍글로 티테카타 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ kare tiga nani xinu chimu, tirangay khucha tiga nani lisa chaa u tsik kanga nyatak ta, gichika tsik kanga nyatak. Tika nangunga tsari chambi suna aranga jika yondante aranga khata tanar. Ta urjima na, ta udushakuna nge jetsonsa nanda khuti unima. Ti mina tata chichu sinti dunu, chi sinti nda tsik maga chi taunua sinti ti tata nanzo pontonza na, ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 노르 치무도 라가루아노 냠비아 가치 니티타 아드리쿠느리아 코르나 세제 뜨그마르가울나 세제 뜨그마티타 지통가 지크흐칠리 아티체르토가 간총 총총득거나 하자 디어제토네 게 가르크나 하자 디어야토 콘드간죽쿠카 티체네라 그건 리웨테 어른가 어디 통에 돈우운 리웨테가 카타타네 리웨테 도시케 전세도 뭐 대카타타네 titan tu ya rang lo ne shi thonu go yuan dan de ra zhan ba de xi zhen ge zong na han de zu de du kun de ge de ya ta pa la ten de gu nu el happy ni la ta pa yi chen de mu zhe ri happy ni la ta pa yi zhe xi ta pa de nu de di na na ta ru ma ra ju de yo ge a la ta pa yi chen de nu na yo pa gan ren na Lindi la tapai che, Kunchuk la tapai che, Ademba la tapai che, Ndrauka Lindi to Kunchuk suk shitang, Chepard gunu wa, Lindi la tapai nu, Lindi la yichi chi tapai, Lindi la yichi ga tapai gunu ra. Adi tangsan mangchuk na na, Hapsha sumu yu ke ya, Adha longcha ga neki nyashita to ke, Li jindi ga na tukchuk ka. Li jindi ga na, Adha longcha ga neki nyashita Li jindi ga na tukchuk ka. Tazu sasha sumu dhiri, kuwa da nyanji yuni lhasha dhiri. Da longcha shiga, mishiga. Likha sa minya, kara sa minya, shito sa minya, shi sa minya, dhe sa minya, nishi tuk tuk si dhikuwa. Tiri ya, net tiri ya, ti nyanga da longcha dhiri. Ti tanda sa mtu, ta mwa sa gunu, lata tuk nyi singa si mwa nu, nyan tuk tuk simri jiri sa gunu, ti nyanga ta da longcha dhiri. Sii ya jikjimaa nuudu diri ya. Oh ya. Lindri, kunchuk, sim, shitang. Tano, sukhudaga kone, adenba la tapayi cho. Yopa la tapayi cho. Yopa di, siwa ngashi yopa la yichi cho. Diri. Chepert, lhashe ni la, guka ta, diga chepert, rangchak lhashe ni la ta, shiga tapayi kone. Tā huay nā chī chī ndi kāyā tēyā sōyā tāng tāng tā chī chū rīg jirā mā rīpa. Shāng zō zī yin tāng nā, u lō nāng gāng ā tōng gu chī gā tā kā gā sōh lī tā rī, shāng bō lā sō kā dā gī lī, gān chōng tā kā nā gā jī gī, tī yā rā tū sā dā gā jū kā. Hān dā gā tō nā rā rā tā, bū, kā, chā zī, chā mā lō lō gī tā nā, yā kā gā tū sā dā gā jū kā. Gā tē tā kā sō nā lī, Uzo denjuk ka li shakunu, hendak ka nuu li shakunu, shangzo ka li shakunu, ngara ka li shakunu, tsangma ka rang rang ka lakchati, shakmashi ka yara thosa shakaya, ta chupadu mu ka. Ta chara na dapayi suwa chunshit, ta dapayi suwa chunshit. Uchi ta kampi yara thosa jokji maari, kuwa ta nyigwara yara thosa manjuk ka. Azi nyigwara tangma ka ka soji na nyigwara la dapayi nara, kway na vato tachay chimba ka. Xi jie yue shi gni jue jie se chong se. Shi gni jue jie po la ge zong ni ga shi gu ka. Ta te wa to zi na, ta yu ni no meni na se jire ya te jiwa to ra. Chika na gi yi xin yin qin bu ru ngan na yu ka. Ka zang ka, chika yu meri gul hong zang ka na su huin chi mung wa nang zi. Ka zang ka te chika yu meri gul hong zang ka ya nang zi na chika ju kang u ka. Chika ju kang ka ji ya nang zi na ge se ril hagan zi u ka. Kesa langa dana yangche maga kizu ka. Yangche maga kiga zonji ga. Geishi nyan tiga sui zhoka, si zhong zhoku. Si tata si zhong ga zonji ga zhoku ka. Kuwa ta. Ti nuga ranga lakcha, thasha ga li ka tsama, uzo zikri ku nu nutmu dhiri ya. Zikri ku nutmu dhiri. Yonda ti tak tak dambi shiwa ti na zhongto nyer tak tak panjarad ga. Yuandan titak tang dambi ri kuni she kunu gu yuandan datak tsangba samba gu dambi yuandan, juri dambi yuandan, tantrota changwi yuandan, yusang mepi yuandan la sokwa gu kugu tahani ra shionlenji yuandan irmu, shionlenji shionma rata, shionlenji yuandan dila ta. Titak tang damba yonde titang damba ge chirina, tume giyi xinye, giyi xinye ten zin xiwa to. Zungni rinke lhavsha la tih tukten jamba tuk xizin kuk sunchu xiwi, loma titak tukwa qimbu nit jila xi tunga zigo ka, tukwa qimbu. Ndir xepi nit tukwin jiri xiwi tukxia chirin jukuna rana, adagme tukwa xirim jukuna. Tukxia na adagme tukwi xirin jukuna. Ki yanlik qi susur tukwi xirin jukuna. Ачак сынчаватыр тагжи хиви хиватыя сосо токи хирек кичир а сосо токи хирек кичир аранжи кичи хивуну тия сосо токи хирек кичир тилатани датне таяражим жежинжи компалар куна кэсуги бы бы суги дон тазгука олата ёнда тита тита тита тита ясуги таяранжу куна Tīndī shīvī tīlā tīsī vācchāṅdh guṇā. Tīsī vācchāṅdh kīgī shīvā, sōvā tēnā tā jāṅ mīñyāṅdh dhī. Tīndāvī yondētāk dāmbī hōmā gā sōvā tēnā tā tī jāṅ mīñyāṅdh guṇā. Tīsī jīsī zōngdh dhī. Tīsī jīsī zōngdh. Tīnā kūnī shēnū gā nō rōng kūtua tā rōng hōmā pēnsīm tsukpādh guṇā. Anorong ina chimudu ingu gada na alu lakha, alu danba, tonyirji alu dachu sambu tang adanata anodendi kuga anodendi. Alu lakha zi shiklong tang taywe alu, agzirni we alu, agzirni, agzirni ji alu ti alu lakha zi. Alu danba zi lakni nambar xiopi khirib, kung lakha zi, kung niwa zi. Lagni anambar xio tumnu ugu khirivta alu dendra. Alu zirniwa, alu tanga damba xia, alu tanga damba ndara. Tantro ta tonyirta, tonyirta, tondi chapa. Tiyang dina kanga yuguna na, ka bapa tawe xion, xia dowa tawe xion, nang mrsangwa tawe xion, te sumtang trewi, lonye shenka na, no tanga damba reye zijira. Ka bapa na, vamba kalu gora, kou kalu gora tora chi nga, Uma dikizi na dikisam yuga. Nagi nyena mando nu ka bipa tayi chundi ya. Nagi nyenjo nyantangzi sani mazong na kshia doa tayi chundi ya. Sani ra zigu kura zinji tatu nga tang shiu em kuni shiu tonti nyeri ti chata shalai kuchin tatu nang mrstanga tayi chundi ya. Nukku nangana tigi utani nanda, nukku nangana xinchik utani nanda, chi tinanga sangi karmu uma lukutang tabirata to minjong nari ya, to minjong nari. Tinyanga nang mrstanga tabi xiong zani. Kaabu xeadu mrstanga xiong tang java alata pansim tsukka, loma pansim tsukka zijira, pansim tsukcin damo zira, kuwata xeaduwa, ka bapa nang mrstanga xiong tang java. Alu ndambi thi ndombar shao, alu ndambi thi nu ta ti gawa shepi thi ndamba guna miwa, miwi jishi ni nta ndamba shi chirat. Khuin shu zina, shadi yu zina na zizato miwa zi, kuwa zi. Tani yu yu kari nga gurduk chatik di kari zi, yu chi ma ka gurduk chu laka thunrik ka wara, ta chidira ndamba zi. Gurduk chu laga thuntang zi, tari ma sakana sungi nyitang zi, ta zomba zi, kuwa zi. Mewa, ndamba, zomba chu angajing dikhen jukun zi, angajing dikhen jukun zi, zomji. De, xa, demena zhige ngunza toni, si tsar zong zi, ta zomba zili ndiwe ngonsang zi chasungu tiri, tiri ya, tumu zi ke chepar zi uke ya, kuwa, ndamba zi nu tumu uke zi. Kachikishi na zi. Jishir gunu nda kanga gu gu na ti tang madenba rigi gitna. Madenbi riga noden ti yishikishi ti hokho na maki shang, lilu chan, ayangwa chan, rangshan ngamba thapa la matepi shiwe ti wu. Ti tang shiwe ti li yadukpa na ndomba li yadukpa ti mandomba wu. Chikhe mandomba, rishik mandomba adu gu na, nda chenda jawa to. Mandomba shiwa na. Rishik mendoomba diya rishik ke chenshik yoga to. Ndo ozo tendik ke chad wunir, ndo na tendik ke chad. Tsirik ke tendik na, khteni mendoom zinu tun kuwa lanyan na maari kuwa ta. Ki nyewa ti denbi ke kila ka mendoom ma to, nyewa ti to sang song na 니와 데트가 땅 제종나 이슨 진지

0: chen jo na tari zong yin na gan jo na er cha zong yin le gan jo na ya men ni yin na chang me go
1: de chin na ze ra
2: de chin na ze ra
3: za ci den bi san kan na ba tong de ye de chin na ze ra shi bi len chen nong de chung ong bo mo lum thong bu ta mi shang cheng je de chin na ze ri la xin den der shka bi cha wa tong je kin
4: རེ སེ དེན གྱ ཅུགལ ཧན གྱི དར དར ཆེ ཅག སན ཞི ནང ཞིན པན དན ཚོང ཡོན ཅང ཅུག ཉན ཆེན ཁང ཨོ རིག གལ ཉན ཇུར དེ ནི ར ཀྲུང གུང ཚོབ ཤན ཁལ དང དང ཁལ མ མང སེ ཞུང གི ཉམ ཅལ གི རེ པི ཚོང ངོན པོ མོ ལུམ ཐོན པོ ཤ དག མི ཞང ཆེན ཡོང གི དེ ཆེན སེ རི ལ ཅིན ཅན དར སྐབ ཅུ བ གི ཐུ མི ཅན དར ལི ཚོན ནུབ ཅན ཁལ གི ཡལ ངི ཡིན ཞུ ནི ཅན དར ལ ཤིན ཁན ཅན ཤི གི ཨང ཤ དག སམ པ ལ བ ཚེ ལུ ར ལ མ ཚེན ཅན ཅུ མ ཉི གི རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 조치마 중미에가 영아래 다 코지 동안아지 나르망한 중하고 영아래 쇼무카라모라지
1: 하나로서
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ལོ་གོ་ཡང་རེ་ཡང་ལ་གི་ཡོ་ཡ་སི་ཁྱེར་ཏ་ལ་ནག་ཆན་གོ་ཡང་རེ་ནག་ཆུང་ཡ་གི་ཡ་སི་ཏ་ནག་ཆུང་ཆུང་གོ་ཡང་རེ་ཐ་ཁ་བ་ལེ་ཡ་སི་ཏ་ཁ་མ་ཅི་གོ་ཡང་རེ་དུང་ཆན་གོ་དེ་ཡ་སི་ཡང་ན་མ་ཐང་རེ་གོ་ཡང་རེ་ཐོང་སམ་ཅི་གོ་ཡ་སི་

0: 三木那个什么？你个样，现在也认得个可么？三木那个没打过样，去东山这个。三木那个的木个样，那是个他个。三木那个么？怎么？这不难吧？当地列车呢？是东城的那句话，列车的坐我们这个班这个乘客家等。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས